شان کے بہت ہی خوبصورت آواز اور ریحان, اینڈ اٹ از زونی ناٹ جوہی, اٹ از زونی. جی ہاں, اور جب میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں میں آپ کو فلم کے ایکٹر ایکٹریسز کے نام نہیں دیتی, لیکن حالانکہ بہت سارے ایسے کالز مجھے آ گئے کہنے کے لیے کہ بھائی جوہی چاولہ کہاں تھی اس میں, تو کاجول تھی. ہاں ہاں بھائی, کاجول ہی تھی, جوہی چاولہ نہیں تھی. لیکن اس فلم کی جب میں آپ کو کہانی سنواتی ہوں کوشش ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی کلو نہ ملے, نو کلو ایٹ آل, صرف اور صرف کردار کے ساتھ. رائٹ, آپ بھی جب بھی کوئی ناول پڑھتے ہیں, اپنیاس پڑھتے ہیں, تو کیسے آپ کے پاس کردار ہوتے ہیں, پلاٹنگ ہوتی ہے, یہ وہ, بس اسی سے آپ کو ہم کچھ دو یا تین لائن میں کہانی کی بات بتاتے اور آپ کو پہچاننی ہوتی ہے فلم. ایک اور کہانی آئے گی, تھوڑا سا انتظار, پہلے سن لیتی ہے بہت ہی سریلا گیت آن 104.9 ایف ایم فن ایشیا ریڈیو, برنگنگ دا کمیونٹی ٹوگیدر وتھ می اور ہوسٹ نیلم.